غجر غير من غل کے دل بناؤں خیال جن کے مان سے من بناؤں ملکنی کتابو من ارسل بجا کی اوٹی وقت نہیں